Gan pi put gin sang al khua gong tul bok lo ti dur pu ya leng tan gin sing in se thang tha ne ko ya.

An tim lo ngai zuali ti la kan ngai thlak tak lo satu kha helen za than ku ng sai lo ani tuna chunal nun moi an mangai nakal sual ti la sak lo ngai thlang u.